I got you. Riba si che sia Maria, champagne che sia Marina. American, welcome to Lebanon. Nero giù. Papagan Tursen, we're here running. Warrior Giren. America, Los Angeles. Urish. Aleben. Surian, Habibi, Habib Elbi. Urish, make my. Each Amin, America, no say, sir. Bostonena egazen, Urish. Italiaen egazen. Bienvenidos. Damaskosen hürerunik, pari egazen, mersreli, Murati dengernere, pari egazen, dagak. Noren Amerikaen. New York. Եթե Ամերիկայինգա, Բոստոնենգա, Նյու Յորքենգա, ինչ երկեք։